wasallam fa akhbarah dipun aturaken berita dateng Kanjeng Nabi. Teng mriki Kanjeng Nabi lajeng paring dawuh hiyal munjiyah hiyal mani'ah tunjihi min azabil qabr yaiku surat Al-Muluk iku suatu surat sing iso nyelametno, sing iso nyegah, sing iso nyetop uang-uang sing moco songko disiksa ing dalem alam kubur. Niki monggo kula mirsani wonten ing setunggalipun kutubus sufiyah ugi dipun nukil dening panjenenganipun Sayyidunal Imam Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani radhiyallahu an fi kitabih afdhalus shalawat iku dipun dawuhaken mek tepak malam Jumat nggih sampe ana ing dina Jumat niku sing luweh sae mau shalawat datang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niku dawuhipun. Maos Quran boten. Boten. Niki enten napa niki? Sing didilok iku beneri ridhoi Allah, ridhoi Rasulullah. Gini apa mboten? Ridhoi para guru. Napa kok mekaten? Mergo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At-tabibul a'zam wa mursyidul afham. Kanjeng Nabi niku minangka dokter ingkang agung, minangka penuntun pembimbing ingkang agung wonten ing ngersanipun Allah. Kanggo napa? Ngobati bimbing kula lan panjenengan. Tentunipun Kanjeng Nabi niku langkung ngertos nopo ingkang dadosaken saene kagem kula lan panjenengan. Niku nyeceki dhateng kewontenan kula lan panjenengan, nyeceki dhateng zaman kula lan panjenengan. Kula ndhawuhaken ngeten menika nopo kanggo nulak kadang-kadang uang-uang diku ingkang kathah main hitam di atas putih secara letterlek. Nggih kula kali jenengan ngakoni sing paling agung iku maos Quran. Kita ingkang nomor kali tentunipun maos sholawat. Ingkang nomor tiga zikir-zikir ingkang dipun lampai ingkang dipun tetepaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng napa nomor sekawan tentunipun maos manakib. Kita kisah sejarah tarikh sirah gitu. Tapi enten kadang-kadang tiang niku
terus niki diputer balik.

0: tapi sakjane cuma kanggo kepentingane awak dhewe.
1: Wis karuan iki bae. Lha apa maca selawat? Quran iku luwih afdol timbang selawat. Darine sing ahli maca selawat napa male maca maulid iki wae tinimbang maca manakib.
0: Niki kadang-kadang timbul ngeten niku. Nggih napa mboten? Lah niki kudu diarteni niki. Nggih ta, sing didilok ridhollah wa ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridho syuyukh, ridhoe guru. Mergo niki dilungguhno napa wonten ing sesuai kelayan kewontenan kula lan zaman kula lan panjenengan. Kula niku siyen niku nanti matur teng hadratu Syekh. Ya, kula tak matur. Ana apa? Kok wonten khususi panjenengan menika wonten tambahan-tambahan wawasan kados wawasan Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Lajeng tambahan inni tawakkaltu. Nggih. Lajeng tambahan hasuntukum. Lajeng tambahan sa'altuka ya ghafar. Niki dos pundi? Ing mongko wonten ing saderengipun panjenengan. Nggih. Napa niku mulai Mbah Romli, Mbah Khalil, Mbah Hasbullah, Mbah Khatib As-Sambas radhiyallahu anhum niku mboten wonten. Jawabanipun niku lho alus sanget. Kula raosaken niku. Iya, Ri. Ngono iku apa? Saking temene sayangi saakene karo anak murid ing dalem ngadepi zaman-zaman sing kaya ngene sing tentune beda karo zaman sadurunge kene lho niku aluse niku lho nggih mboten hukume sing didilok niku pancen didilok temen nggih ta mboten enten sing padha niku mboten wonten nggih ta para masyayikh niku mboten wonten niku dados pun diniki nggih niku selawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing malam Jumat dinten Jumat lakung afdal tinimbang maos Al-Qur'an kecuali maos surat Al-Mulk mergo niku wonten nassun qat'iyun min hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surat Al-Mulk ya sing akeh maca selawat kita sing akeh napa maos surat Al-Mulk nggih sing umum kadang-kadang niku napa nggih maos surat Yasin nggih mergo ditemokno mergo Jumat niku Sayyidul Ayyam la Yasin niku Qalbul Quran ya ngeten lho niku ditemok digathuk-gathuk nang ngeten lho ngeten pun nggih lajeng wonten ing riwayat Imam Nasa'i wal hakim wal baihaqi fi syu'abil iman an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dipun dawuhaken aku siji tempo iku turu nimtu faraaitani fil jannah Sarine Kanjeng Nabi niku mboten kados sari kula kali jenengan nggih ta. Sariyo nggih pancen berangkat. Nggih napa mboten? Napa male Kanjeng Nabi wong sampean kali kula mawon. Kama fi hadisin sahih mungkin. Nggih, katik turu nggih ta. Diwudoni turune. Napa malik nurun ala nur diniati sisan pancen kepingin turu nggawa wudhu sampean sare mawon yatihu ilal hawa hatta yasjuda tahtal arsy indallah gitu miber sampai sujud wonten ing ngisoripun arsy wonten ing ngersanipun Allah gitu gak gampang. Aku mau bengi ngimpi. Ngimpi wong turune kepet cerita. Nggih napa mboten? Nggih ta ngimpine bener. Nggih napa mboten? Nggih ta kepete niku lho mboten dipikirno niku. Nggih ta sik durung pikirane. Nggih ta durung disuceni. Liwat napa? Nggih liwat napa wiritane? Nggih napa mboten? Geliwat nopo sing diwaos dikire cek durung niku nggih durung pikirane atine wong awake mon sik kepet nang crita nggih ta ben malah wonten ing lafzul Imam An-Nasa'i niku benten malih Kanjeng Nabi dawuh dakhaltul jannah. Mboten cuma dawuh aku iku mimturu ketok swarga. Mboten. Aku mlebu swarga. Pun. Fasami'tu sauta qari yaqra'ul Qur'an. Lajeng Kanjeng Nabi niku mireng wong maos Al-Qur'an. Matur Kanjeng Nabi dateng malaikat. Man hadza? Sinten niku sing maos Quran niku? Nah, coba saking cepet ruhani nggih ta napa ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Ruhaniyah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منافها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, wonten ing alam malaikatipun Allah, wonten ing alam du niki muter niki. Artise napa? Boten gada resah, boten gada gelisah, boten gada susah, boten gada suatu kegoncangan, boten gada suatu kemelaratan. Kok lang ngene ngono barakno ngono pun benenten barak-barakno niku pun mboten enten niku. Merga napa? Merga kewontenanipun ruh ahlul iman wassa'ada fil barzakh kala wau pancen li annahu la dunya. Wis gak duwe urusan dunya, wala aqar, wis gak duwe urusan kebon pertanahan pertanian, wala dahab wala fiddah, gak duwe emas gak duwe seloko. Terus napa malih? Fala baghya wala hasada wala hikda, gak duwe rasa zalim, gak duwe rasa khianat, gak duwe rasa hasud, gak duwe rasa unek-unek. Niku tapi benten menawi boten ahlul iman was sa'adah. Niku lajeng terus pundi kewontenipun mayit wonten ing alam barzah kala wau niku dos pundi? Ya hissu wa yasyuru, ngrasa tur ngrasakno, ngerti lho. Ojo cuma dianggap cuma weru ngrasa tapi gak ngrasakno, mboten nggih krasa. Dilarakno nggih krasa. Nggih ta? Lah mosok saged pun pejah. Alah, sampean mawon kok. Nggih ta? Mboten digepuk kali wong. Nggih ta? Dirasani ya mangkel kok iso ngrasa lara. Nggih padha mawon. Nggih ta? Ben? Wa ya'rifu nggih mayit iku nggih bakal weruh. Ya mirsani wa ya'kilu, lho wau sampun kula aturaken mufakkiratan, ya dalan akale. Wa yakhtubu, ya iso dijak dedawuhan. Wa yaruddu, nggih saged jawab. Senajan kula kali sampean wekdal uluk salam nggih ta, mboten mireng dateng jawab babi pun jawab. Nggih. Lajeng terus pundi? Waya nasu. Nggih. Ngraos seneng manahipun. Waya tanamu. Nggih. Nggih ngraos enak. Nggih, nikmat. Nggih. Niku ya padha nganggu, ya padha pinanggih, ya padha sambang sinambang, ya padha rembuk, nggih ta? Ya padha takon kabar. Sing dikabarno niku napa? Amma fid dunya wa ma yakunu min ahli dunya. Apa sing wis ana sing wis tuman diweruhi biyen no ing dunya, terus apa sing gak tuman diweruhi nggih ditakokno kabeh. Urusan keluargane, urusan kanca-kancae, sampai masalah tanggae, sampai bawahane ditakokno kabeh. Hatta fi hirrati baiti, sampai kucinge niku ditakokno. Ya napa? Kita, pokoknya mboten ajenge pecah. Mek ajenge pecah ojo takon-takon macem-macem. Kita, ajenge pecah kok iling kucinge, iling manuke, sapine, sepeda montore. Kita, iling niko niki, niku ndadekno mati napa? Suul khotimah walau ma'a imanin. Senajan yo nggawa iman. Oh niku bayang mawon niku lho. Ben malah mayit-mayit wonten ing alam barzah min ahli iman was sa'adah niku napa? Nggih sami maos Quran. Nggih sami salat hakikiyatan. Niki. Setunggalipun riwayat masalah dateng maos Quranipun mayit min ahlil iman was-sa'adah alladhi akhrajahul imam at-Tirmidzi wa hassanah wal hakim wal baihaqi an sayyidina ibn abbas radhiyallahu anhuma qala siji tempo niku daraba ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khuba'ah ala qabrin. Para sahabat niku ngedekno kemah. Yup-yupan kagem Kanjeng Nabi. Lah oleh ngedekno niku wonten ing sanginggilipun kuburan. Wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Tapi mboten weruh niku, mek niku kuburan. Ampun. Wa idzan fihi insanun yaqra'u suratal mulk hatta khatamaha. Lajeng teng mriku mireng napa? Wonten ing kuburan niku mayit niku maos surat Al-Mulk ngantos khatam. Ampun. Kira-kira niku kira-kira. Nek sak mangke jenengan niku liwat kuburan nggih. Lajeng krungu maos kaya ngeten niku. Kira-kira niku tambah ditunggoni, dirungokno apa ditinggal melayu. Nen? Nen? Sing kathah niku mlajeng napa? Wong wis jelas maos dawuh Allah Al-Qur'anul Karim. Kok ngantos mlajeng niku napa? Ayo. Cuma siji tok. Pancen zaman sak mangke niku musim jerangkong jerangkongi. Gini apa mboten? Jerangkong jerang setan nyetani. Niki artosi nopo? Setan wis karuan. Lah sing nyetani niku lho. Enten uang-uang niku nopo senajane pancen sae bener wong tapi wong gak ada kepentingan di tujuan sing boten-boten kita cuma digawe alat kebenaran kalau wau jadi niku nopo termasuk nyetani lho niki zaman sak mangke niku mek coro pikiran kula kali jenengan sing bening sing waras tentune nggih sadar ah dawe Allah mosok setan. Gitu. Wong dawe Allah mosok sing gak kena-kena. Mas yo jin yakin aku ku jin sing soleh. Lah ngeten ta. Tapi wong pancen zamane kata napa? Manipulasi. Nggih napa mboten? Nggih pun ngeten iku dadine niku. Nggih. Pun yen apa kira-kira ditunggoni dirungokno apa melayu. Gitu. Melayu. Jeng, eh dijerok no malih. Lah wong padha jerangkonge kok wedi niku lha napa? Nggih ta. Walah rek, nggih sampean ladeni lak ngeten. Nggih ta, Ben. Nggih. Akhire napa? Tiyang kala wau nggih. lajeng sowan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbarah dipun aturaken berita dhateng Kanjeng Nabi. Teng mriki Kanjeng Nabi lajeng paring dawuh hiyal munjiyah hiyal mani'ah tunjihi min adzabil qabr yaiku surat Al-Muluk iku suatu surat sing iso nyelametno sing iso nyegah sing iso nyetop uang-uang sing moco songko disiksa ing dalem alam kubur. Ben. Niki monggo kula mirsani wonten ing setunggalipun kutubus sufiyah ugi dipunukil dening panjenenganipun Sayyidunal Imam Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani radhiyallahu an fi kitabih afdhalus shalawat iku dipun dawuhaken mek tepak malam Jumat nggih sampai ana ing dina Jumat niku sing luwe sae mau sholawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku dawuhipun maos Quran mboten mboten niki enten napa niki nggih sing didelok iku benere ridhoe Allah ridhoe Rasulullah yen apa mboten ridhoe para guru nggih napa kok mekaten mergo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam At-tabibul a'zam wa mursyidul afham Kanjeng Nabi niku minangka dokter ingkang agung minangka penuntun pembimbing ingkang agung wonten ing ngersanipun Allah kanggo napa ngobati bimbing kula lan panjenengan. Tentunipun Kanjeng Nabi niku langkung ngertos nopo ingkang dadosaken saene kagem kula lan panjenengan. Nggih. Niku nyeceki dhateng kewontenan kula lan panjenengan, nyeceki dhateng zaman kula lan panjenengan. Nggih. Kula ndhawuhaken ngeten menika napa kanggo nulak kadang-kadang uang-uang diku ingkang kathah main hitam di atas putih secara letterlek nggih kula kali jenengan ngakoni sing paling agung iku maos Quran kita ingkang nomor kalih tentunipun maos shalawat nggih ingkang nomor tiga zikir-zikir ingkang dipun lampahi ingkang dipun tetepaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng napa nomor sekawan tentunipun maos manakib kita kisah sejarah tarikh sirah Tapi enten kadang-kadang tiang niku terus niki diputer balik. Tapi sakjane cuma kanggo kepentingane awak dhewe.
2: Wis karwan iki bae. Lha apa maca selawat? Quran iku luwih afdol timbang selawat. Darine sing ahli maca selawat napa male maca maulid. Iki wae tinimbang maca manakib.
1: Niki kadang-kadang timbul ngeten niku. Nggih napa mboten? Lah niki kudu diarteni niki. Kita sing didilok ridhollah wa ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridho syuyukh, ridhoe guru. Mergo niki dilungguhno napa wonten ing sesuai kelayan kewontenan kula lan zaman kula lan panjenengan. Kula niku siyen niku nanti matur teng hadratus syekh. Buya, kula tak matur. Ana apa? Kok wonten khususi panjenengan menika wonten tambahan-tambahan wawasan kados wawasan Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Lajeng tambahan inni tawakkaltu. Nggih. Lajeng tambahan hasuntukum. Lajeng tambahan sa'altuka ya ghafar. Niki dos pundi? Ing mongko wonten ing saderengipun panjenengan. Nggih. Napa niku mulai Mbah Romli, Mbah Khalil, Mbah Hasbullah, Mbah Khatib As-Sambas radhiyallahu anhum niku mboten wonten. Jawabanipun niku lho alus sanget. Kula raosaken niku. Iya, Ri. Ngono iku apa? Saking temene sayangi saakene karo anak murid ing dalem ngadepi zaman-zaman sing kaya ngene sing tentune beda karo zaman sadurunge kene lho niku aluse niku lho nggih mboten hukume sing didilok niku pancen didilok temen nggih ta mboten enten sing padha niku mboten wonten nggih ta para masyayikh niku mboten wonten niku dados pun diniki niku selawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing malam Jumat dinten Jumat lakung afdal tinimbang maos Al-Qur'an kecuali maos surat Al-Mulk mergo niku wonten nassun qat'iyyun min hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surat Al-Mulk ya sing akeh maca selawat kita sing akeh napa maos surat Al-Mulk nggih sing umum kadang-kadang niku napa nggih maos surat Yasin nggih mergo ditemokno mergo Jumat niku Sayyidul Ayyam la Yasin niku Qalbul Quran ya ngeten lho niku ditemok digathuk-gathuk nang ngeten lho ngeten pun lajeng wonten ing riwayat Imam Nasa'i wal hakim wal baihaqi fi syu'abil iman an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dipun dawuhaken aku siji tempo iku turu nimtu faraaitani fil jannah
2: sarine Kanjeng Nabi niku mboten kados sari kula kali jenengan nggih ta. Sariyo nggih pancen berangkat. Nggih napa mboten? Napa malih Kanjeng Nabi wong sampean kali kula mawon. Kama fi hadisin sahih mungkin. Nggih, katik turu nggih ta. Diwudoni turune. Napa malih nurun ala nur diniati sisan pancen kepingin turu nggawa wudhu sampean sare mawon yatihu ilal hawa hatta yasjuda tahtal arsy indallah gitu miber sampai sujud wonten ing ngisoripun arsy wonten ing ngersanipun Allah gitu gak gampang. Aku mau bengi ngimpi. Ngimpi wong turune kepet cerita. Nggih napa mboten? Nggih ta ngimpine bener. Nggih napa mboten? Nggih ta kepete niku lho mboten dipikirno niku. Nggih ta sik durung pikirane. Nggih ta durung disuceni. Liwat napa? Nggih liwat napa wiritane? Nggih napa mboten? Geliwat nopo sing diwaos dikire cek durung niku nggih durung pikirane atine wong awake mon sik kepet nang crita nggih ta ben malah wonten ing lafzul Imam An-Nasa'i niku benten malih Kanjeng Nabi dawuh dakhaltul jannah. Mboten cuma dawuh aku iku mimturu ketok swarga. Mboten. Aku mlebu swarga. Pun. Fasami'tu sauta qari yaqra'ul Qur'an. Lajeng Kanjeng Nabi niku mireng wong maos Al-Qur'an. Matur Kanjeng Nabi dateng malaikat. Man hadza? Sinten niku sing maos Quran niku? Nah, coba saking cepet ruhani nggih ta napa
1: ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.